od umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. U Sarajevu oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. U Skoplju pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 34 stepena.

Temperatura 27 stepeni. U Zagrebu malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. U Sarajevu oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. U Skoplju pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 34 stepena.